Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg. Gi meg mat.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Radio Bardufoss.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente i KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
2: Radio Mitro.
3: Ja da, da vi klar igjen med fjerde spill. Og første tall ut, det blir 80. 8-0. Femtito, fem, to. Trettifem, tre, fem. Tre, nummer tre. Syttisyv. Syv, syv. Tjueni, to, ni. Førtiseks, fire, seks.
4: Det ringer,
3: hør,
4: hvem kan det være?
3: Vær så god.
5: Ja, det sprang på 29.
3: På 29.
5: Kontrollnummer 14160. Anne-Karin Johansen.
3: 14160.
5: Ja.
3: Og det var Anne-Karin.
5: Anne-Karin. Og det 3, 29, 35, 52 og 77.
3: Ja, ja da, det stemmer det. Gratulerer.
5: Takk skal du ha.
3: Hei.
5: Hei.
3: Ja, ok, da har sprang undergjort, og vi skal fortsette på trippel, hjørne og ei rekka. Tre siste tall, det var 77, 29 og 46. Neste tall ut. 8. Nummer 8. 66. 6, 6. 16. 1, 6. 37. 3, 7. 84, 8, 4. 79, 7, 9. 90, 9, 0.
4: Det ringer,
3: hør,
4: hvem kan
6: det
4: være?
3: Vær så god.
6: Hei, ja, det er Jørne på 84.
3: Jørne på 84.
6: Mm-hmm.
3: Ja vel, men har du et vognummer?
6: Ja, 3344.
3: Altså 3344?
6: Ja.
3: Ja, og navnet det er?
6: Anna Jensen.
3: Emma.
6: Anna.
3: Anna. Ja, det må vi få riktig med det. Anna. Jensen. Ok, bare les tall.
6: 3, 35, 80 og 84.
3: Ja, det var et riktig hjørne. Gratulerer.
6: Takk skal du ha.
3: Hej. Ja, ska vi se. Hallå, ja.
7: Hallå, det var trippel på 90.
3: En trippel på 90.
7: 15-14-3.
3: 15-14-3. Ja, och vem som har den trippeln?
7: Det var en bänkt.
3: Det var en bänkt, ja. Okej. Okay. Läs bara tallan.
7: 80, 84 och 90.
3: Ja. Jo, då, det är en riktig trippel. Gratulerar.
7: Tack, hej.
3: Hej. Okej, okay. Då var också trippeln hon har gjort. Och då är det kun ej racka vi ska sätta oss mellan här nu då. De tre sista tallan, det var 84, 79 och 90. Då har vi nästa tal ut som blir 44. 4, 4. Trettiofyra. Tre, fyra. Sjuttiofem. Sju, fem. Åttionio. Åtta, nio. 86, 86.
8: 6. Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
3: Ja, varsågod.
6: Bingo på 89, 2207.
3: 2207.
6: Kittone, Nora.
3: Kittone.
6: 16, 34, 44, 75, 89.
3: Ja. Den är helt riktig, den. Gratulerar.
6: Tack så mycket. Ha den.
3: Ha den. Ja då. Då var vi undergjort med en räcka och då är det två räcker och kun det som vi ska försöka att spela på här. De tre sista talen, det var 75, 89 och 86. Då har vi nästa tal ut. 5. Nummer 5. Tjueen, to, en. Åttito, åtte, to. Sekstifire, seks, fire. 51. 5-1. 38. 3-8. 2. Nummer 2. 31. 3. En. 56. 5-6. 53. 5-3. 11. 1. 1. 28. 2. 8. 9. Nummer 9. 87. 8, 7. 23. 2, 3. 54. 5, 4. 67 67 40 4 0 81 8 1 55 5 5 24 2 4 1 nummer 1 18 1 8
8: Det ringer Hør,
3: vær så god.
5: Jeg hadde to rekker på nummer 1.
3: På nummer 1, ja.
5: Ja. 15-0-12. Ja. Unni når du går.
3: Unni. Hadde du to rekker på 15?
5: Det er på tatt det 1.
3: Hva du sa for dere?
5: Ja, på tatt. Hadde du to rekker på 1. 15-0. 15-0-18.
3: 15-0-18? Ja. Ja, skal vi se. 15-0-18. Det har vi den, ja. Unni Nordgård.
5: Ja.
3: Bare les tallene.
5: 9-24-34-55-79-84-1-16-35-52-87.
3: Ja da, den er jo helt riktig den. Men du skal høre, det flere som ringer, så vi skal se hva det kan skje. Ja.
5: Ja, den er
3: greit.
5: Ja, hei.
3: Ja, hei. Skal vi se. Det var... Hallo, ja.
9: Det var noe på bingo her også på en.
3: Du hadde også bingo på en.
9: Ja. Vogn nummer 194.
3: 100.
9: Tallene 5, 11, 54, 67, 77, 1, 38, 40, 66, 82.
3: Ja,
9: Og det er hun, nei, det er
3: Hildbjørg Larsen. Hildbjørg
9: Larsen,
3: ja.
9: Ja.
3: Greit.
9: Takk skal du ha.
3: Den er grei. Men det er flere som ringer, skal vi se. Vær så god. Nei. Vær så god. Hallo.
10: Hallo, bingo på nummer 1.
3: Du har også to rekker på 1.
10: Ja, 26-3-0-1.
3: 26-3-0-1.
10: Ja, Randi Nordnes.
3: Ja, det var Randi.
10: 1-9-11-21-44-46-51-55-75-82.
3: Ja, det var også en god, god to-rekker det der.
10: Ja. Veldig greit, takk skal du
3: ha. Hei. Ja, men da skal vi se, da hadde vi altså hele tre vinnere. Av to rekker, så de får få seg en hundrelapp hver da der, tenker jeg, ja. Nei, men da skal vi bare gå videre på tre rekker. Og vi har lykketall 19, enda med oss i spillet her. Og vi har lest opp 42 tall, så langt. Og de tre siste tallene, det var 24, 1 og 18. Da har vi neste tall, som 61, 61. Førtini, fire, ni. 60, 6, 0. 22, 2, 2. 69, 6, 9. 59, 5, 9. 10, 1, 0. Fjorten, en, fire. Syv, nummer syv. Femti, fem, null. 36, 3, 6. 83, 8, 3. 27, 2, 7. 25, 2, 5. 73, 7, 3. 48, 4, 8. 30. 3, 0. 17, 1, 7. 39, 3, 9.
11: 39, 3, 9.
3: Vær så god.
12: Bingo på 17.
3: Bingo på 17, ja. Og bognumret det var?
12: 30079.
3: 30079.
12: Ja.
3: Mm, ja. Hva navnet var?
12: Marit Granli.
3: Marit. Jeg har lest tallene dine.
12: 2, 3, 14, 17, 23, 27. 30, 34, 48, 59, 61, 64, 73, 80 og 83.
3: Ja, jo da, den er helt, helt med den. Gratulerer.
12: Ja, takk.
3: Hei. Ja, skal vi se, der hadde Marit tre rekker på tallet 17. Og det er vel ikke flere som ringer, hører jeg her. Det er stilt på tråden i hvert fall. Så da tenker jeg hun får de 500 kroner der. Greit, da skal vi ta avslutte fjerde spill og ta oss en kjapp pause igjen før neste spill.
13: Radio Mitro.
14: Radio. Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080. Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
13: Radio Mitro.
3: Men der er vi klar igjen med spill nummer 5. Og første tall ut, det er 7. Nummer 7. 85, 8, 5. 84,

0: kan det være?
1: Vær så god.
2: Hjørnet på 21.
1: Hjørnet på 21. Har du et bongnummer? 15?
2: 15-113.
1: 113.
2: Trine Sandsen.
1: Hjørnet står der, og det er Trine, ja. Vel lest tall.
2: 11-21-77-85.
1: Ja, ja, det er helt riktig. Gratulerer.
2: Ja, takk.
1: Ja, hei. Ja, vi ser her. Hallo, ja.
3: Det var noe trippel her på 38.
1: Trippel på 38.
3: Bong nummer 185.
1: 185.
3: Og det er tallene 33, 32 og 38.
1: Ja, det stemmer det.
3: Og det er også selv.
1: Ja, riktig. Greit.
3: Takk skal du ha.
1: Ja. Ok. Da er vi ferdige med trippel og hjørne også, og da er det altså en rekke og kun det vi har å spille om igjen her nå. De tre siste tallene, det ble 68, 21 og 38. Og da er neste tall ut 64, 6, 4.
0: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Hallo, ja.
4: Hallo, ja, det var Wenche Hansen. Jeg bingo på 21.
1: Du hadde en rekke på 21?
4: Ja.
1: Ja vel. Og bongnummeret? Ja,
4: men så 3404.
1: Ja, 3404.
4: Ja.
1: 3404, ja. Skal vi se. Det var en rekke. Hva du sa du hette?
4: Wenche Hansen.
1: Wenche Hansen. Les bare tall.
4: 7, 21, 33, 51, 84.
1: Ja. Jo da, den er helt med den der, han. Gratulerer.
4: Takk, takk.
1: Ja, hei.
4: Hei.
1: Skal vi se.